0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Höldum áfram með alvöru Country á Country Bylgjunni.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: Þetta er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Countrybylgjan.
2: Bara Country.

0: Country Bylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.
2: Country Bylgjan.

0: nóttin er að fara í gang þig.
1: Þetta er Country Bylgjan.

when the speakers blow.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Countrybylgjan. Bara country. Þetta er Countrybylgjan.

0: betri bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Í tilefni af 50 ára afmæli meistaraverks Fleetwood Mac, Rumors, mun hljómsveitin Rumors og Fleetwood Mac flytja verkið í heildsinni í Eldborg á næsta árið. Missa af æðislegum tónleikum í Hörpu sunnudaginn 5. september.
5: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt hitt færðu hjá þakabrassjóninni. Allt fyrir þakið.
6: Pöntunarfrestur til hádegis í dag 5.

0: er countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með því.

0: flytur meistarverk Fleetwood Mac Rumors í heildsinni í Eldborg á næsta ári. Ekki missa af frábærum tónleikum í Hörpu sunnudaginn 5. september.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Sterkari sorpbrennuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvað árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir. Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú fær sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
3: Salling.
0: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu allt Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
6: Stúkko steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýrt og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
9: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
10: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. veiðihornið.is.
11: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
14: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
15: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
17: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
19: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
20: Strátt í hjarta Hafnarfjarðar.
21: Þetta Country Bylgjan.

0: Country-bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, 5. daginn 24. september á heimasíðu sjóðsins, almennilífsverk.is.
10: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
11: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
12: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
13: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sættu takkabið og fáðu takkrónur tilbaka.
14: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
15: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
16: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
17: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
18: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
19: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt. Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
20: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
21: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
22: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
23: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
24: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangahöða 1.
5: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
8: Guten Appetit. N1.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: kemur bygla. Réttingavesta Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
1: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðir afmælistónleika á Higgs.is.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
11: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fann úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Gerðu nestið aðeins betra með alískingu.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
6: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
7: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð.
8: Honki EHS-ju, luxusjeppin, 100% rafmagn og glæsileg hönnun. Kontu og reynsluaktu. BL sefur á það.
9: A24 kynir, Primetime.
10: Who are you? I'm Chris Hansen.
9: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
10: What's gonna happen to you? What do you think should happen to you?
9: Primetime, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
11: Teigjanlegri greiðslu. Nú geturðu teikt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teigja raðgreiðslur.
12: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin, Pennin húsgagn Askalind 2A.
13: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Vertu fyrstur, taktu Move.
15: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
16: Prísvikunar.

0: á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, það að spara.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í skeifinni.
3: Ertu á leið í ferðalag? Gerðu bílinn kláran áður en þú leggur á stað. Komdu við hjá Bílanust.
4: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Sjóðheit, Daggo, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
10: Munið vinsælu í gjáabrifin. Veiðihotnið, Síðumúla 8.
11: Country Bylgjan.
12: Bara Country.

0: Countrybylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: hefst þann 27. september reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
1: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
3: Nú eru 7 dagar til jóla, eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
7: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
9: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
10: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
16: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
17: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
18: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
19: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
0: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
8: Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
14: Country Bilkjan.
13: Bara Country.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískingu í nestið.
0: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistarverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
7: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
8: Kottnóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
9: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
10: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
11: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
13: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
14: Þetta er Country Bylgjan.
15: Bara Country.

0: Bandaríkjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Svansvottar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þvíðu þér afmælistónleika á Hix.is.
5: Maður finnir sinn takt.
6: Fest er alltaf best.
7: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
8: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Grísk jógurt, fylgdu hljóðinu.
10: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturulandsbraut.
13: Haustútsala í vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
14: Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
15: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
16: Hádegistilboð alla virka daga. Riff Restaurant, í hjarta Hafnarfjarðar.

0: bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
4: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistarverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Megavika. Ísköld 2 lítra kók fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
8: Upplifðu riff og hið einstaka háskólabíó frá 24. september til 4. október. Miðasalan í fullum gangi á riff.is.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Premium myndlíkill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.

0: Countrybylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
4: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíuappinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
5: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
6: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
7: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æsland er.
9: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, Bílasmiðurinn HF.

0: góður og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
3: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
4: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
8: Vissir þú að 2000
9: Já, fyrirgjöf.
8: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
11: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
12: Leiknar kvikmyndir, heimildamyndir, stuttmyndir og sérviðburðir. Ómissandi skemmtun. Tryggðu þér miða á riff.is.

0: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið. Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
2: Höldum áfram með alvöru country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Notaður.is. Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Hádegistilboð alla virka daga. Rif Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: Pöntunarfrestur til hádegistilboð.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
5: Nú færðu 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
6: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti.

0: bættu bætti bættum bætir bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
1: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
3: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: A24 kynir Primetime.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
5: What's gonna happen to me?
6: What do you think should happen to you?
4: Primetime. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
7: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
8: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: X-Peng. Opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
11: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
12: Country Bilgan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistaraverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
3: Nú eru 7 dagar til jóla. Eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
4: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
5: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
7: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
11: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
13: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
14: Dale Carnegie. Dale.is.
15: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform, Sundaborg 9.
18: Það gott að heyra. Eir.is, Kobói.
19: El Gringo, Mexico Stott Meira, Sturulandsbraut.
20: Þótt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
21: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
22: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
23: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
24: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bragð mikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggjum ykkur miða á hits.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð, aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
7: Guten Appetit, N1.
8: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
9: Alvöru vatnsspjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Megavika. Dominós.
3: Leiknar kvikmyndir, heimildamyndir, stuttmyndir og sérviðburðir. Ómissandi skemmtun. Tryggðu þér miða á riff.is.
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
7: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: Country bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöður Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Beat, Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Leið endurreiknað. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og lýkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.
7: Megavika. Ísköld 2 lítra kók fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pöntaðu núna. Dominós.
8: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
9: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
10: Dekkjasala. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16. Move.
11: Vertu fyrstur. Taktu Move.
12: Góður nætur svefn er líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í dorma með 20%.
13: Rafmagnaður fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.

0: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
1: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
3: A24 kynir, Primetime.
4: Who are you? I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
4: What's gonna happen to you? What do you think should happen to you?
3: Primetime, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
5: Grísk jógurt, fylgdu hljóðinu.
6: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
10: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
11: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
12: Þjóta eða njóta. Taktu hjólin með. Þú færð hjólafestingar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
13: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarð 3.
16: Vissið þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk!
17: Vantar þið sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
18: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
19: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujá. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
20: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
21: Tilboð alla virka daga frá 11:30 til 2 aðeins 2.990 krónur. Riff Restaurant.
22: Í útvarpinu.

0: er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
2: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef

0: Γαλλία.
1: Μεγαβίκα. Allar pizzur og matseli á 2.190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós.
2: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút. Guten Appetit N1.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Country Bilgan.

0: Country-bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöður Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
4: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
5: Taktu þér koffín frí. Ný Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
8: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
9: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.
10: Þetta

0: Country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
3: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Það er mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæfðan og nútímalegan aðila eins og KFV til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
6: KFV. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
7: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Restaurant er búið að opna aftur í firðinum, í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
10: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
12: Í útvarpi.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðu eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið einn besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins að þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
6: Gamla bíó og kaffi röðga kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arnei og Birna Miðar á miðix.is
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynslu eftir. Askja.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
12: Salling.
0: Country Bylgjan.

0: bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í

0: 40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
2: Upplifðu margar af bestu myndum ársins á alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík í Háskólabíó. Einstakt tækifæri. Bíóveisla ársins. Aðeins á rift.is.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Vantar fjölskyldunar sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.
6: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. veiðihornið.is.
7: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mandarínu ostakaka frá MS.
8: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
5: Gluggaþvottur. Glersýn.

0: A24 kynir Primetime.
1: Who are you?
2: I'm Chris Hansen.
0: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch the Predator.
1: What's gonna happen to me?
2: What do you think should happen to you?
0: Primetime. Sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
3: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
4: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
6: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
7: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin, bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Þetta er Country Bilgan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
6: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
8: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Snæ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
9: Körfubílalega. Glersín. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Bauhaus.
11: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofurhröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
3: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
5: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max.

0: Hafnarfirði, hjarta Hafnarfjarðar.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
3: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
5: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus, með þér í liði.
3: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
7: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Rennurhreinsun. Glersýn.
10: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu drauma bílinn á góðum kjörum. BL sagður að það.
11: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
12: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
13: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
14: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
16: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
17: Hjóðheit, Dago, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
18: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
19: Þetta Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Coca-Cola og Exxon kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöður Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
4: Happy Hour alla daga frá 2 til 6. Ref Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
7: Í Bauhaus finnur málingu í öllum regnbogans litum. Við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
10: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
11: Megavika. Dominós.
12: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
14: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma,

0: mikið úrval af nýjum og spennandi myndum sem aðeins eru sýndar á RIFF. Einstakt tækifæri. Tryggðu þið miða á RIFF.is.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönni 16.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
7: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus. Með þér í liði.
3: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
4: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
6: Þetta meika bara meir sens.
7: Það henda vel í hraðan dag.
8: 20 grunar prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
9: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
11: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
12: Reyðmennvindana ríða norður Helgi Björns, reyðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober Miðasalir hafi
13: Sushi Social. Juicy sushi, funheitar steikur, hristir kóktelar og sjóðheit stemning. Og borð á sushisocial.is
14: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Iceland Air.
15: Kæru byggingaðilar, eru íbúðnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. My Iglu. Is.
16: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
17: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
19: Þetta country bylgjan.
20: Bara country.
21: On a

0: Bankan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: A24 kynir. Prime Time.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda Þú Ketsa Predator.
5: What's gonna happen to you? What do you think should happen to you?
4: Prime Time. Sýnd í Laugrósbíói og Sambíónum Egilsum.
7: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Víkó.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri, Bílsöða.
13: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
14: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
15: Endinga góða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Kristján.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur. Sérregna sparnaður. Hagstæðari lán.
4: Áskriftir í sjóðum.
3: Betri vextir.
4: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
5: Haustið er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Megavika! Allar pítsur á matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er mega! Dominós.
7: Ekkert ís og þís. Aðeist náttúran.
8: Þetta er náttúrulega svona allt í þessi líf í sjálfu sér.
7: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
9: Vertu fyrstur. Taktu Move.
10: Penninn Húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn Húsgögn.
11: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupur. Teygja raðgreiðslur.
12: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
13: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.
14: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Megavika! Dominós.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Nú eru 7 dagar til jóla. Eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
17: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir raka? Tjörupappa ferðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
18: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt frí. Þú gætir sagt prinsip en þú gætir slefð því. Og sagt bara salling, salling, salling, salling.
19: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú setja greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
20: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistaraverkið Rúmors í heildsemi. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
21: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
22: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
23: Ertu viss að þú sért einn?
24: Resident Evil er komin í bíó.
25: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
26: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
27: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
28: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
29: Bara country.
30: Country bylgjan.

0: bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Eftir bolta kemur bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
0: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Áttu von á gestum. Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki creditinfo.
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ningting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
8: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
11: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla. Límtré Virnet.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
13: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
14: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
15: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
3: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
4: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
5: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
6: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
8: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
9: Sushi Social. Juicy sushi, funheitar steikur, grilltir kokteilar og sjóð heit stemning. Bókaðu borð á sushisocial.is.
10: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Megavika. Dominós. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
13: Þetta er ekki dýrasta ólífólía heimi, alls ekki, en samt ef að hann þarf að sækja hana til bóndans, hann með einhver þúsund ára dreðarna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granítbyxi og fólk verður að koma til hans á östnum, í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá er bara ein flaska á mann. Ok? Já, ég skal fara. Minnsta mál.
14: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
16: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
17: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
18: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
19: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Í nýju mánuði er loðmundafjörður þögull.
6: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
5: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðarfugla snúa heim.
7: Það byrja að týna í dag, ekki?
6: Jó.
5: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
9: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
10: Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
11: Grettislaug, sennilega mest senda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Nú eru 7 dagar til jóla, eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
13: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
14: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
15: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
16: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
18: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
19: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
1: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
0: Þetta er

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.

0: Taktu fyrstur, taktu move.
1: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða er auðvelt að taka með sér hvert sem er. Goði, alltaf góður.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
5: Fyrirtækja kvöld, afmæli eða vinahittingur. Sushi Social er rétti staðurinn. Skoðaðu ljúffenga hópsæðla á social.is. Stemningin er á Sushi Social.
6: Oktoberfest er í partybúðinni í Skeifunni.
7: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Enga viðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með símanum.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan. Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Opin hús um allan bæ um helgina. Miklaborg, með þér alla leið.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Í tilefni af 50 ára afmæli meistaraverks Fleetwood Mac, Rumors, mun hljómsveitin Rumors og Fleetwood Mac flytja verkið í heildsinni í Eldborg á næsta ári. Af æðislegum tónleikum í Hörpu sunnudaginn 5. september.
2: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
5: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
11: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
12: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
13: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
18: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
19: Bara Country. Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is. Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni. Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
0: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
4: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill kexbott, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
7: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
9: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
10: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
11: Vinahópurinn hefur rætlaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
12: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
13: Dale Carnegie. Dale.is.
14: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
15: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Stökktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
0: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
3: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
8: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
10: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
11: Finndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina, 420-1212.
14: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
15: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
16: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
17: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
18: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í Firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
19: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
20: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Boga ídýfa. Gerir allt betra.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
3: Nú eru buxnadagar í Legsdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Legsdal Skipholti.
4: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Penninn húsgögn fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
6: Hefur þau smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
7: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
11: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
14: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. 1

Rjúkoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3. Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjá

0: Flýbylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum.
5: Hausborgarinn er lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlas Næ á Kómó. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakka. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
10: Nú eru 7 dagar til jóla. Eða 7 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
11: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
12: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
13: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
15: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og að bílanust.is.
16: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
17: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
18: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
19: Í útvarpinu, á netinu,

0: er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
4: Þetta Kristófer hérna hjá Blómum, Kryddum og List. Það hérna beðin að skreita hesthús. Er þetta eitthvað grín? Já, við skreytum ekki hest, þú sko. Nei, alveg sama þú sért að fá nýjan hest. Aha, ég skil. Allt húsið. Og skrifa velkomin Jörp með fjólum sem Jörp getur síðan borðað. Þetta æði minnsta mál.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: A24 kynir, Primetime.
7: Who are you? I'm Chris Hansen.
6: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
7: What's gonna happen to you? What do you think should happen to you?
6: Primetime, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
8: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
9: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á

0: Ertu fyrstur, taktu Move.
1: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
4: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
5: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað er stöðuhækkun.

0: dagsins í bóði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
2: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
3: Country Bilgan.
0: Bara Country.

0: bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rúmors og Fleetwood Mac flytur meistarverk Fleetwood Mac Rúmors í heildsinni í Eldborg á næsta ári. Ekki missa af frábærum tónleikum í Hörpu sunnudaginn 5. september.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
5: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkir frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
6: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
9: Körfubílaleiga Glersín.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
11: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
12: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
13: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is.
15: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
16: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
18: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
20: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabót.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
3: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
4: Haustborgarinn mættur á Grill 66, verulega juicy með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér, Grill 66, þú finnur okkur á Ólís.
5: A24 kynir, Prime Time.
6: Who are you?
7: I'm Chris Hansen.
5: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
6: What's gonna happen to you?
7: What do you think should happen to you?
5: Prime Time, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
2: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
8: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
9: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
10: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
11: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
12: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
16: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
17: Dale Carnegie. Dale.is.
18: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
19: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.

0: bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Gamla Bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show. Dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Leið endurreiknuð. Hella ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
4: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og krydduð tómatsósa.
5: Guten Appetit! N1
6: Churros mætt á aktu taktu.

0: Stykki tjúrós og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá tjúrós í dag.
1: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
2: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
1: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
3: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
1: Komin í Smárabíó.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
7: Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða tandoori. Full eldaður kjúklingur frá Ali gerir kvöldmatinn fljótlegan, hollan og góðan.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnasölunni. Allt fyrir þakið.
10: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
13: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
15: Þetta er

0: Bankann.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
2: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Vantar þig sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballið 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöður Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal. Stuðlabandið. Saint Pete. Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Refrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
9: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
10: Í hádeginu. Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
11: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
13: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir að
14: í útvarpinu.